Sa liwat, happy birthday, President Bongbong Marcos. Kag before magtakop ang Aban si Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 18 verse 2. Ang pulong sang Diyos. Ikaw, Ginoo, ang akon palalipdan nga bato. Ang akon mabakod nga palanaguan kag manughilo. Bilang palalipdan nga bato, makapanago ako sa imo. Ikaw ang akon taming, gamhanan nga manluluwas kag talangpan.